0: මේ අරගනි හගඩි 30 මිනිට් මේ දිවිහිරාජ්ජේගේ අඩු.
1: මුස්හෆුන් ෆිලාවලේ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ರಹ್ಮಾನಿರ್ರಹೀಮ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಫಿಲಾವಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಲಾಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಾಡೋ ಸ್ವಾಮಿ ಗಂದವರ್ ಮೆಹಬ್ಬೆ ಪೊನ್ನ ಮರಹಬಾದನವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಲ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಳಗೊಂಡು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆಹಮ್ಮದ್ ರಮೀ
2: القارئ الوحيد عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مصحف فلاول گے میادو گے می پروگرام گا کیا وانی سورۃ الواقعہ گے ستار ونات فشاگین سورۃ گے فستوس ون آیت گے نیلا میادو گے می فلاول می ونی صفحہ نمبر فستے کا 30 فسونا صفحہ گا میادو گے می پروگرام اڈوسا ہوریا فرات کو فستے کا 30 فسونا صفحہ ہلوا گین میادو گے فلاول اڈوسا تبون یدے میادو گے فلاول ایم فرتما مدرس کیا دینا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأك